0: Vi har kommit till vägsände för dagens frukostshow klockan den närmaste 10 och efter 10 så blir det ju som vanlig musik medan du jobbar I lunchbit för Kalle tar över med eftermiddagsrush från 2. Ska vi komma tillbaka med nytt frukostshow imorgon till kanske?
1: Jag gör troa på det.
0: Ja, då gör vi det och imorgon så är det ju blir en spännande dag då.
1: Och kanske imorgon?
0: Det är fotbollskamp igen.
1: Åh ja, ja, det är det ja.
0: Ja. Imorgon tidigt riktigt nog. Nej, det blir klockan 19. I morgen mot Elfenbenskysten.
1: Ja.
0: Så det sånn noenlig normal tid, men det blir jo en spennende dag allikevel. Det kommer til å bli masse VM over alt. Det går ikke til å, kommer ikke til å kunne unngå det.
1: Å nei, om vi skal ro da.
0: Men den tiden en glede. Ha en fin mandag.
1: Ha det.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, Blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.